0: bale kutuwuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuluze ya magazine.